0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska, eli sama suomeksi oikein. Hyvää tiistai huomenta ja tervetuloa tänne suomenkielisen kolmetuntisen aamun ääreen. Kello on 6 ja nyt siis alkaa tämä 3 tunnin suora lähetys. Ja tässä lähetyksessä kuulemme ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uudesta kirjasta ja Börjar sakta förlora min sisu. Ja sitten muuten tutustutaan tämän kesän hyttysennusteeseen. Kannattaako kesään varautua hyttyshattu päässä vai minkälainen ötökkä kesä on tulossa? Siitä meille kertoo professori Marko Mutanen. Ja fiilistellään myös muuten kevään lintuja ja kuullaan siitä, onko lintuharrastajan oltava aamuvirkku ja myös siitä, onko ornitologeilla tekemistä muutenkin kuin vain keväällä. Ja saatanan tiistaina näyttää siltä, että Götamaalle, Länsi-Sveijanmaalle sekä Lounais-Norlantiin on tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Itä-Sveijanmaalle saapuu aamun aikana sadealue, joka päivän mittaan liikkuu myös etelä- ja keski-Norlantiin päin. Päivän paras sää, jos auringosta tykkää, löytyy pohjoisimmasta Ruotsista. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, sadealueella hieman yli 10 asteen. Ja muuten ruohikko- ja maastopalojen vaara on suuri tai erittäin suuri lumettomilla alueilla osassa Norlantia ja Pohjois-Taalaimaalla. Ja eteläisessä Kalmarin läänissä ja Itä-Blekingessä suuri metsäpalon vaara tänään tiistaina. Ja tänään muuten retrobiisinä kuullaan Burt Bacharachia suomeksi. Myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia on luvassa ja ensimmäisen biisin jälkeen, sen jälkeen kuulostellaan myös, minkälaisia uutisia on tänään luvassa päivän uutistoimittajan Janne Saariston kanssa. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun tavallisen radioaparaatin kautta viittaa yli 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan tuolla digialueella vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa sadetta odotellessa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 19. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka, Mila, Amalia.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Emilia, Emma, Emmi, Emily, Amalia, Amelia, Amelie, Milla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mai, Maiken.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Milja, Emma, Emmos.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Patrik, Niila, Dimitri, Miska, Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Ei muuta kuin kiitos vaan, koska taisin olla tuolla nimipäiväsankarien joukossa. Nyt laitetaan Robin Pakalen soimaan. Tässä tulee 1001 tapaa.

0: Robin Pakalén siis täällä aloitti aamun 1001 tapaa ja kello on 6:06. Nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, kerropa aamun uutisista.
1: Joo, Kongon Kinshasassa puhjenneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 100 ja jopa 400 henkilön epäillään saaneen tartunnan. Ja 3 ihmistä ammuttiin kuoliaksi eilen moskeijan kohdistuneessa hyökkäyksessä San Diegossa, Yhdysvalloissa. Ja Turkuun tulee raitiovaunuja. Kaupungin valtuusto on päättänyt 12 kilometrin pituisen raitiotien rakentamisesta. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua sitten on sitten uutisten aika. Ja muuten hetken kuluttua kuullaan tuosta kirjasta ja Börja Sakta Förlora min sisu, mutta laitetaan sitä ennen, että soimaan rikkinäinen levy on tämän biisin nimi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ei, mutta kun toivetta sinne vaan, puhelinlangat laulaa. Eihän siihen nyt enää pitkä aika olekaan 5. kesäkuuta. Tämä toukokuun menee aina niin nopeasti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 5:50. Ja nyt muuten kuullaan sitten ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson kirjasta Jag börjar sakta förlora min sisu.
3: Rakkaan ukin menettäminen sai ruotsinsuomalaisen taiteilija Sanna Laakson kokoamaan muistot isovanhemmistaan kirjaan.
4: Et mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
3: Debyyttikirjassa Jag börjar sakta förlora min sisu Sanna Laakson isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi.
4: Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa.
3: Smålannissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
4: Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummiaukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku sienne. Että mä oon halunnut niinku oppia ja kuulla ja tallentaa.
3: Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: Ja vähän pidempi juttu Sanna Laaksosta kuulla, mutta sitten 7 jälkeen, eli pysyppä kuulolla täällä Sveriges Radio Finskan aalloilla.

Reggae-tahdissa Aurora ja Puppa J. Annetaan tapahtuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia yli 6. Ja tänään täällä äänessä minä, Milla Eronen, myöskin päivän nimipäiväsankari, koska tänään on muun muassa Millalla nimipäivät. Ja muuten tässä lähetyksessä tulee muuten juttua jostain, mitä varmasti kaikki odottavat innolla, ainakin linnut, nimittäin hyttysiä. Minkälainen hyttyskesä meitä tänä vuonna odottaa? Tuleeko piinaavan runsas vai yllättävän rauhallinen? Tästä kuulemme lisää myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja muuten näistä hyttysistä puheen ollen, niin hyttysethän ovat lintujen ruokaa ja kuulemme siitäkin kyllä. Tässä lähetyksessä tapaamme ornitologi Juho Könösen ja juttelemme muun muassa siitä, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa näihin lintujen selviytymiseen, koska niiden täytyy varsinkin muuttolintujen täytyy saapua tänne Pohjolaan oikeaan aikaan niin, että syötävää riittää. Syötävää esimerkiksi hyttysiä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä niitä lintuja saisi tulla sitten niin, että ne oikein harventavat sitä hyttyskantaa, että tuntuu, että kyllä olisi aika monelle linnulle tilaa sinne hyttysten syöjäksi aika useana kesänä ainakin. Mutta saa nähdä, millainen hyttysvuosi on tulossa. Siitäkin kuulemme siis lisää tässä lähetyksessä. Ja muuten tässä voisi laittaa seuraavaksi vaikkapa Litku Klemettiä soimaan. Tämän biisin nimi on Poikien kyyneleet.

0: Vähän liekin heitintä tähänkin aamuun. Tänään on siis tiistai 19. toukokuuta ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet äänessä täällä tänään minä, Milla Eeronen, aina tuonne 9 asti. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisin aika, sellainen hitin tekijä kuin Burt Bacharach tuli mieleen. Bacharachin ikivihreitä hittejä on vaikka millä mitoin, kaiken kaikkiaan 52 Yhdysvaltojen top 40 poplistalle noussutta kappaletta hän sävelsi. Ja suomenkielisiä tulkintoja on hänen kappaleistaan levyttänyt muun muassa Inga Sulin, Marisa ja Tapani Kansa. Mutta nyt päästetään äänen ehkä vähän tuntemattomampi artisti, Tampereen popteatterin musikaaleissa esiintynyt Pirkko Saanakorpi. Alkuperäisnimeltään tämä kappale on I'll Never Fall in Love Again, ja se on varmasti kyllä melkein jokaiselle tuttu biisi. Ja se kääntyi Reino Beckmanin kynällä Rakastu en milloinkaan -nimiseksi, ja levylle se päätyi vuonna 1970.

0: Äänessä siis Pirkko Saana, Korpi, Burt Bacharachin Rakastu en milloinkaan, I'll never fall in love again, vuodelta 1970 oli päivän retrobiisi, ja muuten viime viikolla Burt Bacharach olisi täyttänyt kokonaista 98 vuotta, mutta hän poistui keskuudestamme alkuvuodesta 2023 kunnioitettavassa 94 vuoden iässä. Se tästä päivän retroartistista Burt Bacharachista, ja hetken kuluttua lähdetään tuonne uutisten pariin, ja sitten tässä lähetyksessä myöhemmin tutustutaan niin ötököihin ja lintuihin kuin myöskin ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uuteen kirjaan.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kongon Kinshasassa puhjenneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 100, ja tartunnan saaneeksi epäillään jopa 400 henkilöä, raportoi BBC. WHO on luokitellut epidemian kansainväliseksi hätätilanteeksi, ja Ebola-tartuntojen todellisen määrän uskotaan olevan suurempi. 3 ihmistä ammuttiin kuolijaksi eilen moskejaan kohdistuneessa hyökkäyksessä San Diegossa Yhdysvalloissa. Poliisi tutki ampumista viharikoksena. 2 teini-ikäistä poikaa, joita epäillään hyökkäyksestä, on löydetty kuolleena läheisessä autosta. Poliisi luulee poikien tehneen itsemurhaa. Islamilaisen keskuksen rakennuksessa sijaitsee myös koulu, joka evakuoitiin nopeasti ampumavälikohtauksen jälkeen. Yksikään lapsi ei ole loukkaantunut hyökkäyksessä. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
2: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
1: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyvät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Emmabudassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsensa kielen ja kulttuurin kantajaksi.
2: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Turun kaupungin valtuusto on päättänyt, että kaupungin rakennetaan 12 kilometriä pitkä raitiotie. Noin 5 miljardin kruunun kokoinen hanke on vielä ehdolla valtion osittaista rahoitusta, ja suunnitelman mukaan ensimmäiset raitiovaunumatkat voisivat kulkea vuonna 2033. Turussa on aikaisemmin ollut raitiovaunuja parhaillaan 3 linjan verkosto lakkautettiin vuonna 1972. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti eilisen ryhmäpeliottelun Yhdysvaltoja vastaan maalein 6-2, kun taas Ruotsi hävisi ottelunsa Tsekkiä vastaan maalein 4-3. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Juuri niin, Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta. Tiistai huomenta tänään on 19. toukokuuta. Ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella sade pikkasen alkaa ripsiä tuohon ikkunaan. Ja sellaista säätä muuten onkin tänään luvassa juuri tänne Itä-Sveijanmaalle. Sadealue saapuu aamun aikana tänne näin joka päivän mittaan. Sitten liikkuu myös Etelä- ja Keski-Norlantiin. Jotomaalle, Länsi-Sveijanmaalle ja Lounais-Norlantiin tänään tiistaina luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta paras sää löytyy sitten tuolta pohjoisimmasta Ruotsista. Sinne on luvassa aurinkoista. Lämpötilat ovat koko maassa 15 ja 20 asteen välillä, sadealueilla hieman yli 10 asteen. Ja tässä lähetyksessä muuten minuutin päästä siirrymme tuonne digipuolelle, eli jatkappa sitten kuuntelua sovelluksen kautta, Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta, Sveriges Radio ja sieltä sitten Finska, niin löydät lähetyksen pariin. Ja tutustumme siis ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uuden kirjaan ja Börja Sakta Föluramin Sisu. Ja sitten myöskin kuullaan tämän kesän hyttysennuste. Kannattaako varautua, hyttyshattu päässä vai minkälainen ötökkä kesä on oikein luvassa? Mielenkiintoista saada kuulla siitä, että miten tällaistakin oikein ennustetaan. Ja sitten fiilistellään myös muuten kevään lintuja ja kuullaan siitä, onko lintuharrastajan oltava aamuvirkku ja myös siitä, onko ornitologeilla tekemistä muutenkin kuin vain keväällä. Sellaisia aiheita tänään tiistaina täällä aamussa. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, iltapäiväohjelma alkaa nyt täältä Luulajan radiotalolta. Kello on 13.00 ja lähetys ihan 10:05 saakka. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tervetuloa! Aurinkoisen Luulajan 14-15 astetta on kuitenkin, aurinko paistaa. Hyvältä näyttää, lokit riehuu tuolla meidän sisäpihalla. Niillä on muuten pesä tässä ihan tässä studioikkunan. Jos menee tuonne katolle, niin sen, siellä niillä on se pesä. Palataan siihen asiaan joskus myöhemmin. Tänään lähetyksessä Torniolaakson koulu on, nehän voitti tämän paikan sinne.

Skola-ohjelmaan ja pääsi edustamaan Ruotsia Euroopan parlamentissa nämä oppilaat Strasbourgissa, siis 27 EU-maasta oli nuoria siellä. Kuullaan, mitenkä siellä oli. Nythän ne on palanneet kotiin nämä oppilaat. Ja tähän kevääseen kuuluu linnut ja lintuharrastus tietenkin, ei pelkästään nuo lokit. Minähän olen amatööri, ehkä joitakin tunnistan, joitakin lintuja tunnistan, mutta en monta. Mutta on sitten olemassa niitä, joille lintuharrastus on muuttunut ammatiksi. Tästä me kuulemme. Ja ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on julkaissut kirjan ja börjar sakta förlora min sisu. Tästä me kerrotaan ja tietenkin spekuloidaan, pohditaan, informoidaan tästä jääkiekon MM-kisoista. Nehän on täydessä käynnissä. Suomi voitti eilettäin Yhdysvallat 6-2, voittanut kaikki 3 ottelua. Se on tosi jännä tilanne Suomen joukkueella, kun tulee tulossa vahvistusta. Mikael Granlund liittyy jengiin, niin näillä muilla pelaajilla on sitten suuri näyttöhalu. Tietenkin Granlund, siitä on jo kerrottu päävalmentaja, että hän siirtyy ykkösketjuun ja joku muu joutuu sitten jättämään ketjun ja mitä tapahtuu. Tästä me myös kerrotaan ja kuulemme suomalaispelaajat Patrik Puistolan ja Lenni Hämeenahon. Joo, jännä tilanne. Ja sanotaan nyt, se on tosi jännä tilanne, koska Ruotsilla ei mene niin hyvin. Suomi saattaa voittaa sen oman lohkonsa. Ruotsi saattaa jäädä neljänneksi heidän lohkossa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaisi, jos niin menisi, että Suomi kohtaa Ruotsin jo puolivälierässä. Näistä asioista me puhutaan paljon enemmän. Ja kohta on Elsa McLean meidän mukana. Hän seuraa uutisia koko lähetyksen ajan meille. Ennen sitä Aki Sirkesalo ja Tule mun luo. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa Mäklin.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Suomalaiset luolasukeltajat ovat nostaneet kahden italialaisen sukeltajan ruumiit merestä Malediiveilla. Ruotsin hallitus puolestaan kertoi aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, että Ruotsi hankkii 4 uutta fregattia eli sotalaivaa Ranskasta. Ja Etelä-Virossa on ammuttu alas ukrainalainen drooni.

0: Näin hienosti Keko Salata featuring Beem ja kappale Vanha.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Varma kesän merkki soili Varonen. Kannattaa kuulkaa ottaa yhteyttä heihin. Jääkiekkoa, otetaan se nyt heti ensiksi tässä lähetyksessä. Suomehan voitti Yhdysvallat MM-kisoissa, miesten MM-kisoissa siellä Sveitsissä eilen 6-2. Hyvä peli, mahtava peli, tosi hyvä itse asiassa. Ne on voittaneet kaikki ottelut toistaiseksi Suomi. Ja se on semmoinen jännä tilanne, kuulkaa, että Mikael Granlund, tämä supertähti, on tulossa auttamaan joukkuetta ehkä jo torstain pelissä, mutta hän saapuu huomenna sinne Sveitsiin, Mikael Granlund siis, ja tietenkin se tulee semmoinen reaktio, että moni pelaaja haluaa näyttää, että minäkin osaan pelata. Näyttöhalut nousee korkealle juuri liittyen siihen asiaan, että siinähän tapahtuu jotakin näissä ketjuissa. Ja päävalmentaja Antti Pennanen, hänhän on jo vahvistanut sen, että Granlund siirtyy ykkösketjun Alexander Barkovin ja Sakari Mannisen vierelle. Joo, hän on kertonut siitä. Joten ykkösketjusta putoaa Tornion mies Jesse Puljujärvi. Mutta minnekä hän joutuu? Mihinkä ketjuun ja miksi? Kun ne muutkin ketjukaverit on pelanneet tosi hyvin. Että se on jännä seurata, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja joka ikinen pelaaja on kyllä pelannut hyvin. Ja yksi asia, mä luulen, että se johtuu yhdestä asiasta erikoisesti, että on Alexander Barkov mukana. Yksi kaikkien aikojen parhaimmista ja edelleen parhaimmista pelaajista Alexander Barkov. Kaikki muut haluavat näyttää, että minäkin osaan jonkun verran pelata jääkiekkoa, kun Barkov on mukana. Mä oon 100% varma siitä. Semmoinen jännä tilanne, siis sisäinen tilanne joukkueessa, että mitä nyt tapahtuu, kun Granlundkin on tulossa. Ja sekin hän tekee sen, että Suomen joukkue tulee vielä vahvemmaksi. Mutta todellakin pitää siirtää näitä kavereita. Jesse Puljujärvi on pelannut tosi hyvin. Ja minnekä hän sitten laitetaan ja niin poispäin. Ja mitä tapahtuu sillä kaverella, joka joutuu siirtämään siitä ja siitä ketjusta. Jännä seurata sitä. Ja sittenhän se on niin jännä homma, kun katsoo näitä kahta eri lohkoa. Ruotsillahan ei ole mennyt hyvin. Tappio eilettäen Tsekkiä vastaan ja aiemmin Kanadaa vastaan. Ja on nyt vasta 5. sijalla. Ja sehän on niin, että näistä molemmista lohkoista selviää 4 parasta puoliväli eriin. Niinhän se on, 4 parasta selviää. Kyllä varmasti Ruotsi selviää puoliväli erään, mutta mille sijalle ne sijoittuu sitten, sehän on tosi mahtava, koska tilannehan on niin tuttuun tapaan, että Suomen lohkon ykkönen kohtaa Ruotsin lohkon 4. Ja 2. kohtaa 3. Niinhän se toimii. Ja jos katsoo tätä tilannetta, mulla on lohkon tilanteet, niin Suomen lohkossa Sveitsillä ja Ruotsilla on kummallakin 9 pistettä ja sitten on Itävalta ja Liettua ja Yhdysvallat siellä. Ja luultavasti, jos katsoo mitä otteluja on edessä, niin luultavasti se tulee olemaan niin, että siinä viimeisessä alkulohkon ottelussa kohtaavat Sveitsi ja Suomi, ja siinä ratkeaa sitten, kumpi joukkue heistä tulee tämän A-lohkon ykköseksi, okei? Se tulee ratkaisemaan sen, kuka joukkue tulee se ykköseksi ja saa kohdata sen toisen, eli B-lohkon 4. Ja tällä hetkellä Kanadahan voitti Ruotsin, Tsekki voitti Ruotsin, niin Ruotsi on viidennellä sijalla tässä B-lohkossa, Kanada johtaa, Tsekki toisena, Slovakia kolmas ja Norjakin on jopa edellä Ruotsia juuri nyt, mutta sillä ei ole merkitystä, nehän tulevat kohtaamaan toisensa. Mutta tässä saattaa hyvinkin käydä niin, että Ruotsi sijoittuu neljänneksi. Ruotsi sijoittuu neljänneksi ja se on jännä sitten tietää se asia, että mitä, jos katsoo sitten nämä viimeiset ottelut, mennäänpä ihan tässä, mä selailen tässä Jääkiekkoliiton kotisivua samalla, niin tässä on todellakin se viimeinen ottelu 26. päivä toukokuuta Sveitsi-Suomi, kyllä, ja sitten samana päivänä, mutta aikaisemmin on Ruotsin viimeinen ottelu Slovakiaa vastaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun Suomi kohtaa Sveitsin, niin kummatkin joukkueet tietävät tämän toisen lohkon tilanteen. Eli ne tietävät, että onko se nyt niin, että Ruotsi vaikka olisi se, joka on neljännellä sijalla. Ne tietävät sen etukäteen, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Jos vaikka on niin, että on heikompi joukkue, esimerkiksi Slovenia tai Slovakia tai jopa Norja, joka sijoittuu kolmannelle sijalle siinä toisessa lohkossa, niin onko se sitten niin, että Sveitsi ja Suomi, onko ne niin halukkaita voittamaan sen oman lohkonsa, että kun ne saa sitten kohdata Ruotsin, en tiedä. Mutta toisaalta se on niin, että se on meille Ruotsin suomalaisille tosi jännä juttu, jos Suomi ja Ruotsi saisi kohdata toisensa näissä MM-kisoissa, kun joskus se on niin, että se ei tapahdu. Että tietenkin prioriteetti on se, että ne saa kohdata toisensa, oliko sitten missä vaiheessa tahansa, se on ainakin minun mielipide. Mutta siitähän tulisikin hirveän jännä peli ottaa jo pumpusta nyt etukäteen, kun alkaa sitäkin miettimään. Mutta näin se vaan on. Saattaa hyvinkin olla niin, että se menee tällä tavalla näin. Joo, että nämä ottelut tästä eteenpäin ovat tosi tärkeitä. Tosi tärkeitä otteluja tästä eteenpäin. Ainahan se on niin jokaisessa turnauksessa, että tulee semmoinen kömpähdys tai joku yllätys, että joku ihan selvästi niin sanotusti heikompi joukkue onnistuu jollakin tavalla tekemään jättipaukun ja jotakin siinä tapahtuu, että ei olekaan menekään niin kuin tyypit kuin minä spekuloi, että saattaa mennä ihan muulla tavalla. Mutta todennäköisesti voi käydä niin, että jos katsoo mitä peliä Suomi on pelannut toistaiseksi, niin luulisin, että ne voittaa kaikki alkulohkon ottelut ja Ruotsi ei ehkä pystykään sijoittumaan paremmaksi kuin neljänneksi, jos katsoo heidän otteluja ja niin poispäin. Niin, joo, puolivälierä sitten. Saattaa olla Suomi-Ruotsi. Tehdäänpä niin, kuulkaa. Mä katson tästä minun listalta. Tehdäänpä niin, että kuullaan tästä eilisestä ottelusta. Otetaanko se nyt vai laitettaisiko vähän musiikkia väliin, kun mä oon niin puhunut niin kauan tästä. Tehdäänpä niin, laitetaan musiikkia. Sitten me kuulemme Patrik Puistolan ja Lenni Hämeenahon, Suomen joukkueen pelaajat, saa sitten analysoida heidän peliä ja niin poispäin, kun ne voitti ne Yhdysvallat eilettäin. Mutta laitetaan musiikkia, ne saa vähän rauhoittua, joo, kun Lala Salama ja muistot haalistuu.

0: Jännä bändin nimi muuten, Lala Salama. Muistot haalistuu. Muistot haalistuu. Ehkä ne haalistuu muistot, kun miettii taaksepäin eri turnauksia ja niin poispäin, mutta en tiedä. Kiva muistella taaksepäin, paitsi joitakin arvoturnauksia, niistä me ei välitetä. Ja se on jännä homma, kun eilettäinkin katsoin tätä Suomi-Yhdysvalta-ottelua. Suomi voitti 6-2 MM-kisoissa siis Sveitsissä. Yksi asia on se, mikä minun mielestä on kaikista tärkein Suomen joukkueelle, ja sen näkee aika nopeasti otteluissa tai turnauksissa, että onko se olemassa. Se on se asenne. Suomalaispelaajan vahva asenne. Se on se tärkein seikka. Tiedetään, mitä tehdä, ja tehdään se taidolla, nopeudella, vahvalla asenteella. Se on se Suomen juttu. Ja kyllähän se on niin, eilettäin pari pelaajaa, esimerkiksi suomalaishyökkääjät Patrik Puistola, Lenni Hämeenaho, siinä kovia kavereita, kuulkaa. Puistola, tosi hyvä, hyviä pelejä jopa ennen näitä MM-kisoja siellä EHT-turnauksessa, Patrik Puistola, ja nyt myös MM-kisoissa. Vahva, luistelemaan, hyvä, terävä laukaus, ja pystyy niin nopeasti kääntämään pelin suunnan ja tuo sitten joukkueelle vaarallisuutta, erityisesti juuri hyökkäyspäässä tällä tavalla. Peli silmä samalla ja kyky löytää tilaa. Tämän tekee hänestä jatkuvan uhan vastustajalle, niin mä voisin sanoa. Ja kuullaanpa, mitä Patrik Puistola sanoi Ylen urheiluradiolle ottelun jälkeen.
1: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa. Ja, pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa pelipeliltä.
2: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundeli, Hämeenaho ja Teikäläinen.
1: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä kolme peliä. Ja tänään oli se paras peli näistä kolmesta ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
2: Minkälaisessa jamassa, hei Patrik, Leijonien peli on nyt kolmen turnausmatsin jälkeen?
1: No ihan hyvässä mun mielestä, että on niin kuin hyviä asioita ja sitten on varmasti semmoisia, mitä pystytään vielä parantamaankin.
0: Patrik Puistola siis Ylen radiohaastattelussa, ja sitten vielä nuorempi kaveri Lenni Hämeenaho. Hänhän on pelaa energisellä pelityylillä. Hänelläkin on tätä työmoraalia, niin kuin kuuluu Suomen pelaajille, Leijonien pelaajille. Rohkeita pitää olla, niin on hänkin, ja kyky pelata juuri näissä kovissa tilanteissa. Se on ratkaiseva asia se. Hän kyllä kamppailee ja pärjää hyvin näissä kaksin kamppailussa. Hämeenaho intensiteettiä, tarttuu kiinni tilanteisiin eikä anna millään periksi. Kummatkin nämä pelaajat, Patrik Puistola ja Lenni Hämeenaho siis, ne edustavat tätä suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta todella hienolla tavalla, niin kuin mä mainitsin. Taitova, nopeutta ja tämä vahva asenne. Se on se tärkeä asia. Kuullaanpa myös Lenni Hämeenahon Ylen haastattelussa.
3: No mun mielestä aika ehjä, että alkutietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerän kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
2: Lenni, kaksi tosi upeata maalia, samalla aukesi Teikäläisen maali tili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Mites paljon tämän päivän kaksi maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
3: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentäpeliä ja sitä kautta sitten omaakin, että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
0: Niin. Ja niin kuin mä mainitsin tässä aikaisemmin, niin tämähän se on se hirveän jännä tilanne todellakin. Mikael Granlund liittyy jengiin ja pelaa ehkä torstaina ensimmäistä kertaa MM-kisoissa Mikael Granlund. Niin hän menee suoraan ykkösketjuun, sieltä joutuu lätkimään, jos niin sanotaan, Jesse Puljujärvi. Minnekä hän laitetaan? Mitä on tekeillä? Meillähän on Lenni Hämeenaho, hyvä turnaus häneltä ja sitten on todellakin Patrik Puistolakin. Niin, mitä tapahtuu? En oikein pysty sitä spekuloimaankaan siitä. En tiedä, mitenkä ne oikein tekee. Se jää nähtäväksi, mikä on tilanne. Suomihan kohtaa vielä Latvian, Iso-Britannian, Itävallan ja sitten tämä Sveitsin lopulta. Se saattaa hyvinkin olla niin, luultavasti on niin, että se on se ratkaiseva ottelu. Sveitsi, Suomi, kumpi heistä voittaa sen oman lohkonsa. Tästä varmasti enemmän tästä eteenpäin. Nyt ne huilaa tänä päivänä muuten leijonat ja niin huilaa huomennakin, mutta nyt ne huilaa todella. Mä luulen, että ne ei ollenkaan ole yhdessä. Ne on tekemät, mitä nyt huvittaa. Ehkä ne kuuntelee Sveriges Radio Finska. Saattaa olla niin.

0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on julkaissut kirjan Jag börjar sakta förlora min sisu.
1: Rakkaan ukin menettäminen sai ruotsinsuomalaisen taiteilija Sanna Laakson kokoamaan muistot isovanhemmistaan kirjaan.
2: Et mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
1: Debyyttikirjassa Jag börjar sakta förlora min sisu, Sanna Laakson isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi.
2: Että mä oon niistä kuvista ja videoista kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa.
1: Smålandissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
2: Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummi aukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan sienne. Että mä oon halunnut oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Adi L. Hasla sen niminen bändi. Tarori kappale. Niin, kohta kuulemme tästä Euroskoolasta. Sehän oli niin, että Tornionlaakson koulu voitti kilpailun, pääsi sinne Strasbourgiin tähän Euroskoola-ohjelmaan. Se on semmoinen homma, että se tarjoaa nuorille mahdollisuuden todellakin kurkista Euroopan parlamentin arkeen ja jopa astua itse sinne päättäjien paikalle. Joo, ja valittiin sitten, ketkä pääsi osallistumaan mukaan sinne lukiolaisille eri puolilta Eurooppaahan tämä oli. Ja piti kilpailla siitä ja menestyä kilpailussa, että pääsi edustamaan omaa maata. Ja Tornionlaakson koulu saikin edustaa Ruotsia. Tornionlaakson kouluhan on Haaparannalla. Edustaa Ruotsia siis Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa. Ja sinne kokoontui sitten nuoret näistä 27 eri maasta, keskusteli eri kysymyksiä ja osallistui tämmöiseen komiteatyöhön ja sai kokea, mitenkä on olla mukana siellä päätöksen teossa ja olla siellä kulissien takana. Kohta me kuulemme lisää tästä, ennen sitä Jonna Kaika ja Se et oo sä.

Juuri näin. Paljon dokumenttiohjelmia ja sitä kautta voitte löytää apin kautta, kännykän kautta, kotisivun kautta. Testailkaa, kuunnelkaa, milloinka just sinulle passaa parhaiten. Joo, elämä jatkuu. Niin, niin. Se on tämä seuraavan biisin nimi ennen uutisia. Roosa esittää sen meille.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsi hankkii 4 uutta fregattia Ranskasta. Hallitus ilmoitti asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Ulf Kristersson.
1: Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
0: Fregatit ovat keskikokoisia sotalaivoja, joita käytetään muun muassa pinta- ja ilmatorjuntaan, nopeina aluksina sekä myös sukellusveneiden torjuntaan. Hankinta kolminkertaistaa Ruotsin ilmapuolustuskyvyn.
2: Luftvärn på de 4 fregatterna innebär då, precis som statsministern sa, att vår förmåga på det här området det tredubblas genom den här anskaffningen.
0: Näin sanoo puolustusministeri Paul Jonsson. Alukset valmistaa ranskalainen yritys Naval Group. Kaupan tarkkaa hintaa ei vielä tiedetä, mutta arvioiden mukaan hinta on vähintään 10 miljardia kruunua fregattia kohti, kirjoittaa TT. Ruotsi vaatii myös, että alukset varustetaan ruotsalaisilla Saabin ja Boforsin järjestelmillä. Ensimmäinen alus toimitetaan vuonna 2030. Etelävirossa on ammuttu alas drooni, kertoo virolainen Delfi-lehti. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian hävittäjät ampuivat sen alas Wörthsjärven yläpuolella. Drooni ei aiheuttanut henkilö- eikä oma

0: moninaisuusvahinkoja. Myös Latvian kriisinhallintakeskus kertoo, että yksi drooni tunkeutui tänään Latvian ilmatilaan. Suomalaiset luolasukeltajat ovat nostaneet kahden italialaisen sukeltajan ruumiit merestä Malediiveilla. Italialaisen Corriere della Sera-lehden mukaan operaatio ruumiiden nostamiseksi alkoi aamupäivällä. Malediivien hallituksen tiedottaja Ahmed Sham kertoo uutistoimisto AP:lle, että kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä huomenna. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime viikolla. He olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Lisäksi Malediivien armeijan sukeltaja kuoli viikonloppuna yrittäessään etsiä ruumiita. Tanska on saamassa vähemmistöhallituksen 55 päivän neuvottelujen jälkeen. Hallitusta muodostava Tanskan konservatiivisen Venstre-puolueen puheenjohtaja Truls Lund Poulsen ilmoitti, että vähemmistöhallitus yritetään muodostaa Venstren, konservatiivien ja liberaalialianssin riveistä. Asiasta kertoi muun muassa Tanskan radio. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Ja börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
1: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
0: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Smålannissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
1: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sitten siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
0: Sanna Laaksoa haastatteli Niki Bergman ja uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, iltapäivähämme jatkuu, luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tässä ihan kohta puhutaan siitä, että jotkuthan on tehnyt tästä lintuharrastuksesta paljon enemmän. Jopa, että se muuttuu ammatiksi. Tästä me kerromme kohta. Parin biisin jälkeen Aida OK ja Olli Jumala.

0: Olli, Jumalat niminen kappale. Kevääseen kuulkaa, kevääseenhän kuuluu linnut ja linnut harrastaja on moneen. Meitä, amatöörejä, jotka nauttivat linnun laulusta ja tunnistavat ainakin ehkä muutamia lintuja, niitähän on, meitähän on valtavasti, eikö niin? Mutta on myös niitä, joille lintuharrastus muuttuu ammatiksi. Millä Erunen jatkaa?
1: Nyt langan päässä Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi, joka tekee myös työkseen lintukartoituksia. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kerro tästä lintuharrastuksesta tai ornitologiasta, mistä ja miten se oikein alkoi?
2: Se on mulle tullut isän mukana ihan pienestä lähtien. Suomessa Tampereen seudulla asuin koko lapsuuteni, niin siellä ihan pienestä pitäen on isän mukana kulkenut. Ja jostain noin 4-vuotiaana muistan, että on jotain havaintoja kirjoittuna jo johonkin vihkoon. Ei ollut kauhean hyvä kirjoitustaito vielä siinä vaiheessa.
1: No, sä asut nykyään Gotlannissa. Ainakin näin maallikkona on sellainen kuva, että se on linnuista kiinnostuneelle oikein lintutaivas. Onko näin?
2: Joo, kyllä voi sanoa ihan näin. Ja sen takia täällä asunkin. Että aikanaan tulin opintojen jälkeen kesätöihin. Piti vaan parissa kuukaudeksi tulla töihin Gotlantiin lintujen rengastoon. Ja sitten sain kysymyksiä siitä, että tuutko seuraavana vuonna ja poispäin. Ja ihan sieltä ensimmäisestä aamusta lähtien muistan, että Gotlanti teki sellaisen vaikutuksen. Tuli heti silloin semmoinen olo, että tänne haluan muuttaa joskus.
1: Mikä sitä Gotlannista tekee sitten niin erikoisen lintujen kannalta?
2: No, siinä on kaksi eri isompaa syytä tavallaan. Tavallaan tämä sijainti meren keskellä, saari, joka on niin kuin hyvin eristyksissä. Että linnut keskittyy tänne tosi paljon paremmin kuin esimerkiksi mistä mä kotoisin niin kuin sisämaasta. Että siellä on se, tavallaan linnut voi levittäytyä niin kuin laajemmalle alueelle, mutta täällä on tavallaan, ollaan keskellä niin kuin muuttoväylää. Paljon lintuja, jotka muuttomatkallaan kulkee niin Gotlannin ohi kevään syksyyn. Ja sitten tosiaan tätä maapinta-alaa on saaren ulkopuolella, että ennenkään ole laskeutumispaikkoja linnuille, niin ne keskittyy sitten hyvin tänne Mennokkiin ja muuta. Ja sitten tosiaan täällä on ihan tämä maaperäkin on niin erilainen tavallaan sekä Suomeen ja Ruotsiin nähden. On ihan, ympäristö näyttää aika erilaiselta kuin monessa osassa Ruotsia ja hyvin erilaista kuin Suomessa. Se on semmoinen yhdistelmä, hyvä paikka ja mielenkiintoinen niin kuin miljö, kelpaa linnuille monenlaisille lajiryhmille.
1: Onko Gotlanti myös semmoinen paikka, missä käy myös harvinaisempia lintuvieraita?
2: Joo, kyllä se on tietysti semmoinen suola omassa harrastuksessa, että aina jotenkin yrittää löytää jotain uutta ja ihmeellistä, mitä ei ole nähnyt täällä päin. Tosiaan tämä saaren sijainti, että niin lintuharrastajat monet, jotka harvinaisuuksia haluaa löytää, niin monista koittaa päästä niin eristetyille saarille. Tietysti Gotlanti on ihan omaa koko luokkaansa, että on niin iso saari, että ei täällä tietenkään mitään mahdollisuutta löytää kaikkia lintuja, mitä tänne laskeutuu. Sellaisia pieniä majakkasaariakin on sitten olemassa, missä tietää, että siellä on suunnilleen päivän aikana nähnyt jokaisen lintuyksilön, joka saarella on. Kyllä tämä on siis harvinaisuuksillekin oikein hyvä paikka.
1: Niin, harvinaisuudet on just sun erikoisala.
2: No joo, se on tietysti koko ikänsä puuhannut ja jotain uutta haluaa aina oppia ja ymmärtää enemmän yksityiskohtia, niin sitten jotenkin luonnollisesti on mennyt enemmän noihin harvinaisempiin lintuihin.
1: No, onko siellä Gotlannissa käynyt tänä keväänä harvinaisia lintuvieraita?
2: Nyt ei mitään ihan ihmeellistä tänä keväänä vielä havaittu. Hahkamuuton yhteydessä on havaittu jotain kyhmyhahkoja ja mustalintuparvessa joku Amerikan mustalintu ja muutamia jääkuikkia on nähty, sitruunavästeräkin, mutta tämmöisiä harvinaisuuksia, jotka ei ole mitenkään niin ennen näkemättömiä tai ne on niin ihan odotettavissa tiettyä vuoden aikaa, mitä näkyy. On ollut semmoinen vähän kylmä ja hitaasti etenemä kevät, että ei ole tullut mitään semmoista lämmintä ilmavirtausta vielä mistään eteläisemmiltä suunnilta. Usein semmoisten yhteydessä tulee kaikkein eksotisimpia lajeja.
0: Mm-hmm. All right. Hetken kuluttua jutellaan lisää gotlantilaisen ornitologin Juho Könösen kanssa ja kuullaan siitä, onko kevät, onko se kevät se aika, milloin lintuja tarkkaillaan. Vai riittääkö ornitologeille puuhaa myös muina vuoden aikoina ja myöskin siitä, miten lintuja oikein lasketaan, miten niitä lasketaan. Skype featuring Serafina ennen sitä ja kappale En saa sua.

0: Ja nyt juttu jatkuu linnuista. Mukana ornitologi Juho Könönen Gotlannista.
1: Onko kevät se intensiivisin aika lintuharrastajille ja ornitologeille? Voiko loppuvuoden sitten lomailla?
2: No on se sikäli joo, että monet linnut tulee ja tavallaan odottaa sitä parasta mahdollista säätä ja sitten on kiire sinne pesimäpaikoille. Sitten kun jotain tapahtuu, niin se tapahtuu todella paljon. Tavallaan se muuttopiikki on, niin sitä yksittäistä lajia ajattelee, niin usein hyvin lyhyt. Mutta sitten taas syksyä jos ajattelee, niin se on paljon pidempi ajanjakso, kun samat linnut sitten poikasineen palaa etelämmässä. Lintuyksilöitä on silloin tietysti huomattavasti paljon enemmän, kun jokainen pariskunta on todennäköisesti tuottanut useamman poikasen. Tai osa lajeista lähtee hyvin aikaisin ja kesä-heinäkuulta lähtien voi syysmuuttoa havainnoida ja se jatkuu sinne niin pitkään kuin talvi tulee. Ei ole yhtä intensiivinen, mutta oikeastaan mulla on jotenkin itsellä sellainen olo, että syksyllä on mukavampi havainnoida lintuja, että ei ole niin kiire. Aina sen kanssa tehtiin maastoon niin ne parhaina päivinä. Se usein jakautuu tosiaan pidemmälle ajalle ja lintuja on kaiken kaikkiaan enemmän yksilöitä. Tämmöiset, mitä mä työkseni joudun tekemään hommia, niin ne on liittyy usein lintujen pesintään. Ne on tosiaan loppukevät ja alkukesä on mulle kiireessä, että ei ehdi niin paljon vapaille omille retkille.
1: Sä teet siis tämmöisiä töitä, että sä teet esimerkiksi tämmöisiä lintukartoituksia. Miten sä lasket näitä lintuja? Miten isoja alueita tämmöinen työ kattaa?
2: Tosiaan paljon teidän tällä hetkellä pesimälinnustoon liittyviä selvityksiä. Ja ne usein on joku tietty alue. Voi olla niin kuin käsittää kaikki lajit tai sitten voi olla jotain projekteja, jotka on yhteen tiettyyn lajiin keskittyy. Ja on tämmöisiä ihan niin kuin yleisiä ohjeita. Tehdään niin kuin vertailukelpoista aineistoa vuodesta toiseen. Aloitin just Tuura Karlsson, missä on hienolla lintusaarella Gotlannin länsipuolella kartoituksia, ja siellä olisi tarkoitus, että kaikki pesivät linnut tänä vuonna laskee parimäärät koko saarelta. Saari ei ole kauhean iso, mutta siihen menee sitten hyvin paljon aikaa. Mitään semmoista yleispätevää vastausta ei oikein voi siihen kysymykseen antaa. Yleensä löytyy selvät ohjeet kyllä, mitä seurata.
1: Näin ei-lintuharrastajani niin ajattelee, että miten ihmeessä voi laskea lintuja, kun ne on niin samannäköisiä ja ne pesii hyvin lähellä toisiaan. Tai silloin varsinkin, jos ne ei vielä pesi, niin miten ihmeessä niitä voi laskea. Mutta mitä keinoja siihen sitten oikein on?
2: Tietysti riippuu siitä, että kuinka runsaslukuinen joku laji esimerkiksi on. Että puhutaan vaikka sitä Tuura Karlsson saaresta niin kuin esimerkkinä, niin tiettyjä lajeja pesii esimerkiksi yksi pari koko saarella. Mutta sitten monta lajia siellä voi olla niin kuin kymmeniä tai satoja pareja. Jos saaren tunnuslintuja, ruokkilintuja on sitten ihan kymmeniä tuhansia pareja. Mutta jos on joku runsaslukuinen laji, niin se on niin kuin oletuksena, että se selvityksen tulos ei ole mitenkään ihan niin kuin 100-prosenttisesti, että kaikki linnut on löydetty tai merkattu oikein. Mutta siinä seurataan toistuvia havaintoja esimerkiksi laulavista koiraista tai ruokkivista vanhemmista. Kartalle laitetaan useamman kerran pesimäkauden aikana ja sitten loppujen lopuksi verrataan, että millä paikoilla on niin kuin toistuvia havaintoja. Sitten samaten myös merkataan, että näkyykö esimerkiksi joku peippokoira samaan aikaan kuin edellisen reviirin koiras. Tietää, että siinä on varmasti kaksi lintua. Kaikissa kartoituksissa on tavallaan se yksikkö, mitä etsitään, niin on niin kuin reviiri. Lasketaan jonkun tietyn alueen laulavat koiraat, se on se helpoin tapa löytää ne reviirit.
0: Noin se toimii. Ja näin sanoi ornitologi Juho Könönen, siis hetken kuluttua kuullaan lisää siitä, mitä kaikkia lintuharrastukseen oikein kuuluu ja täytyykö lintuhommiin aina lähteä aamulla anivaraan. Pitääkö se tehdä aamulla? Vesterinen yhtyeineen sitä kappaleella pöllöille kyytiä.

0: juttu jatkuu kotlantilaisen ornitologi Juho Könösen kanssa.
1: Mitä kaikkea lintuharrastukseen niin kuin sisältyy? Itse ajattelen ehkä tätä bongailua ja lintujen rengastamista, mutta liittyykö siihen, mitä muuta siihen liittyy?
2: No joo, se on kyllä hyvin, hyvin laaja kenttä ihan henkilökohtaisesti, että mihin sitä sitten päätyy loppujen lopuksi harrastuksessa. Itse ainakin on ensimmäiset vuodet pitkään sitten keväällä ihan lähiseudulla retkeet. Ja sitten havainnointiin sitä kevään etenemistä sitten ehkä joku pitempi reissu johonkin rannikolle. Sitten siinä joskus yläasteaikoina alkoi kiinnostaa just lintujen rengastus ja pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissakin niin ihan vapaaehtoistoimintaa. Säännellään hyvin, että aineisto mitä kertyy on laadultaan hyvää ja sitten ne, jotka lintuja pyydystää ja käsittelee, niin osaa tehdä sen homman oikein, ettei niinku linnuille koidu sitä riskiä. Et sitä tuli itse tehtyä monta vuotta.
1: Onko muuten lintuharrastus vaan aamuvirkuille? Jotenkin ajattelee, että tämä on semmoista, missä täytyy lähteä todella aikaisin liikkeelle, että näkee lintuja, mutta onko se niin?
2: Kyllä voi sanoa, että se on kaikkein paras aika lajiryhmästä riippumatta. Tosiaan, kyllä sitä ison edun saa, jos jaksaa aikaisin nousta. Mä en itse ole todellakaan mikään aamuvirkku, mutta se on vähän huono yhdistelmä, että on tämmöisen harrastuksen ja ammatin valinnut.
1: No mihin aikaan sä lähdet liikenteeseen sittenkin, jos haluat todellakin apajille katsomaan lintuja?
2: No kyllä se tavoitteena on yleensä, että olisi siellä paikan päällä, missä on tarkoitus päivä aloittaa, niin olisi siellä siinä auringon nousun aikaan. Et silloin usein tapahtuu paljon ja monet linnut on niin kuin yön muuttajia. Et yöaikaan tekee usein pisimpiä lentoja. Ja sitten silloin aamulla voi, jos on jossain rannikolla esimerkiksi, niin voi nähdä kaikennäköistä pikkulintua, jota ei ole sitten vaikea nähdä myöhemmin päivällä, niin ne tulee väsyneenä meren ylityksestä ja laskeutuu johonkin rannan ensimmäisiin puskiin ja voi nähdä jotain pöllöjä tulossa viimeisellä auringon nousun aikaan. Et aamu on ilman muuta parasta aikaa ja silloin myös linnut laulaa usein eniten.
1: Niin, senhän varmaan kaikki tietää. Kyllä ne aamulla on todella jo aamuyöstä näin keväisiä ja alkukesästä todella aktiivisia, että silloin kyllä linnunlaulua kuulee. Mitä linnut tekee sitten päivällä? Lepääkö ne?
2: No joo, kyllä se on enemmän sitä ravinnon hankinta. Riippuu tietysti, jos on linnut, jotka on muuttomatkalla, silloin ei käytä energiaa mihinkään laulamiseen ja muuhun. Ne ei ole niin kuin vielä omalla reviirillä, että voi olla matkalla vielä johonkin paljon pidemmälle pohjoiseen. Tietysti hormonit hyrrää monilla linnuilla keväällä niin paljon, että ne sitten saattaa laulella myös vähän oudoissa paikoissa siellä matkan varrella, mutta se on enemmän sitten keskittyy siihen, että valosaan aikaan, kun ei esimerkiksi pikkulinnut uskalla juurikaan sitä muuttolentoa tehdä, koittaa niin kuin vältellä petolintuja ja muita vaaroja. Ja sitten jos puhutaan niin kuin linnusta, jotka on jo reviirillään, niin aamulla on usein ehkä parempi kuuluvuus, että silloin sitä reviiriä kaikki eniten niin kuin puolustetaan ja kuulutetaan, mutta päivässä aikaan sitten tutkalaista reviiriä ehkä rakennetaan pesää.
0: Näin se vaan on, aamuvirkku ja linnut. Hieno homma se hetken kuluttua. Kuullaan siitä, miten sää ja ilmastonmuutos, miten se vaikuttaa lintujen elämään. Ajatuksen tasolla biisi Myrtsi esittää sen meille ennen sitä.

0: Jännää musiikkia, Myrtsi, sen niminen bändi, ajatuksen tasolla. Nyt vielä hetki juttua linnuista kotlantilaisen ornitologin Juho Könösen kanssa.
1: Entä sää ja ilmastonmuutos? Aika paljon muuttolinnuista ollaan puhuttu. Miten sää ja tai ilmastonmuutos näkyy lintujen muutossa ja lintun elämässä? Ymmärtääkö ne, mihin aikaan täytyy lähteä?
2: Muutos on ollut nyt tässä viime vuosikymmenenä niin nopeata, että se on monille lajeille aikamoinen haaste. Varsinkin kun ajatellaan, että monet linnut, joita meillä täällä on kesällä Pohjolassa ja vielä pidemmällä tuolla tundrallakin, niin ne on lintuja, jotka usein talvehtii jossain päivän tasa-ajan eteläpuolella. Siinä on niin hyvin pitkä se muuttomatka. Ne on vuosituhansien saatossa ne lajit löytänyt sen oman parhaan keinonsa niin taittaa se muuttomatka, ja sieltä niin matkan varrelta löytyy lepopaikkoja ja ravintoa. Nyt se koko se matka pitäisi niin saada toimiin edelleen, vaikka olosuhteet on muuttunut hyvin nopeasti. Voi olla, että monella lajilla on niin hankalampi ajoittaa se pesimäpaikoille saapuminen siihen parhaaseen ravintotilanteeseen. Monet pikkulinnut, jotka ruokkii poikasia hyönteisten toukilla, niin pitäisi olla niin siinä vaiheessa ja ne poikaset kuoriutunut, kun ne hyönteiset on siinä vaiheessa. Ja tietysti jos se matka on kestänyt pitempään kuin aikaisemmin, siellä on olosuhteet muuttunut vaikeammiksi. Esimerkiksi kun Saharan ja Välimeren ylitys on aikamoinen haaste pikkulinnuille, niin siellä voi kulua enemmän aikaa ja energiaa, ja sitten toisaalta keväät on aikaisempia täällä meillä Pohjolassa. Kyllä niin kuin on havaittavissa, että hyvin monella muuttolinnulla niin on se kevätmuutto on aikaistunut, mutta se riippuu vähän myös siitä, että missä ne linnut on talvehtinut. Sellaiset lajit, jotka talvehtii meidän lähellä esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin ne tulee huomattavasti aikaisemmin keväällä, mutta pitkän matkan muuttajat ei ole yhtä paljon ehkä vielä ehtinyt muuttaa tapojaan. Syksyllä ehkä toisinpäin linnut, jotka on onnistunut pesimään aikaisemmin kuin aiemmin, niin ne pystyy sitten lähteä myös syysmuutolle aikaisemmin, kun on niin kuin valmiita sen koko pesimisen ja sulkasadon kanssa. Mutta sitten taas tietyillä linnuilla on sitten toisinpäin, että on se syysmuutto myöhästynyt.
1: Niin, miten nopeita muutoksia siellä sitten näkyy näissä, että nämä linnut, jotka on talven jossain lähempänä, kun ilmastonmuutos ehkä tavallaan seuraa sitä samaa rytmiä kuin täällä pohjoisemmassa Euroopassa. Ehkä se on sitten siellä Saharan toisella puolella vähän erilaista.
2: Siinä voi olla hyvin monenlaisia haasteita. Se on tosiaan niin isolla geografisella alueella nuo linnut liikkuu. Ehkä ne on tosiaan ne meitä lähellä talvehtivat linnut on ehkä kaikki eniten hyötynyt nyt toistaiseksi tästä muutoksesta, mutta jää nähtäväksi, että kuinka tilanne voi olla joku muu sitten jatkossa. Ei pelkästään siitä talven yli selviämisestä kyse, että sitten pitää myös pesimäalueella ja pesimäaikaan olla olosuhteita todellisia.
1: No minkälaisia vaaroja ilmastonmuutoksella on sitten lintujen elämään?
2: No ne on just nämä, mitä mainitsin, että niin kuin saa ajoitettua sen pesimän siihen oikeaan hetkeen, kun sitä ravintoa on parhaiten saatavilla. Ja sitten tosiaan muuttomatkan varrella, niin kuin esimerkiksi Saharan ylitys on tosiaan monelle pikkulinnulle semmoinen, joka pitää 20 vuodessa tehdä. Sillä niin kuin aavikoituminen jatkuu ja Saharan aavikkoalue kasvaa entisestään, niin se on entistä vaikeampi ylittää sitä. Ja tulee enemmän kuivuutta ja vastaavia ongelmia, niin sitten siellä on entistä vaikeampi löytää niitä lepopaikkoja matkan varrella. Vaikka löytyisi niin kuin hyvät talvialueet ja olosuhteet ja samaten pesimäpaikoilla, vaikka olisi olosuhteet samat kuin aiemmin, niin se matkan varrella on niin monenlaista biotooppia, että siellä siitä johtuvat muutokset niin voi tehdä se, että linnut on esimerkiksi liian väsyneitä tai tulee tosiaan väärään aikaan tämän Pohjolaan. Uhkakuva on.
1: Niin, eli se vaikuttaa sitten myöskin niin kuin lintupesujen kokoon. Ja...
2: Joo, kyllä. Joo, ja sitten meilläkin voi olla tosiaan pitkät sadejaksot tai kylmä ilma esimerkiksi silloin, kun pikkulinnuilla on poikaset pieniä. Pesässä ne syntyy ihan kaljuina ilman mitään höyhenpeitettä, niin ne on, jos on huono keli yhdistettynä sitten vielä siihen, että on huono ravintotilanne, niin se voi olla hyvin kohtalokasta. Tiettynä vuosina voi mennä monilla pikkulinnuilla pesinnät todella huonosti. Siihen vaikuttaa tietysti ihan tämä meidän paikallinen sää hyvin paljon.
1: Kiitos Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi. Ja teet myös työksesi lintukartoituksia, ollaan juteltu linnuista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos paljon.
0: Toimittaja Milla Eronen.

0: Näin totesi Eko Trippi kappaleellaan tänään ei kukaan vastaa. Ennen sitä kuultiin Eeva Louhivuoren biisi Ruusu.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on tehnyt kirjailija debyyttinsä kirjalla Ja börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä suomeksi ja ruotsiksi.
4: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
5: Ja tämä on kirjoitettu tällaisen päiväkirjan muotoon. Miksi sä valitsit tällaisen muodon?
4: No, kun mä usein olin mun ukin kanssa ja mummin kanssa, niin mä otin valokuvia ja vähän videoita. Että se oli niin kuin päiväkirja jo silloin. Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa. Että mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
5: Tässä julkistamistilaisuudessa täällä Tukholmassa, niin sä kerroit, että tämä on hyvin henkilökohtainen kirja. Millä tavalla?
4: No, mä kerron itsestäni tosi paljon, mitä mä mietin ja ajattelen ja mitä myös on tapahtunut itselleni lapsuutena, mutta myös niin kun mun vanhemmista ja isovanhemmista, että mun perhekin on mukana siinä, että nekin on tosi henkilökohtaisesti esitelty siinä.
5: Ja miten se on otettu vastaan perheen keskuudessa?
4: No, mun vanhemmat on lukenut sen kirjan, mutta se on tietysti vielä herkkä asia, kun kaikilla on eri niin kuin, prosessi, niin kuin surua käydä läpi. Että ei me olla niin kuin, juteltu niin paljon. Ylpeitä ne on, mutta ei me olla niin kuin, sisältöä niin paljon keskusteltu.
5: Sä asut Emmabodassa eli Smålandissa. Minkälaista on siellä olla ruotsin suomalainen?
4: No, se on vähän hankala olla ruotsin suomalainen siellä, kun ne ei edes tiedä, että minkälainen meidän ruotsin suomalainen lippu on meidän päivänä. Että nyt tällä vuotena ne käytti väärää lippua. Ne käytti Norlantin lippua.
5: Missä yhteydessä?
4: Kunnan yhteydessä, että ne julkaiset on ruotsin suomalainen päivä, mutta sitten niillä oli väärä lippu.
5: Ja miten sä reagoit siihen?
4: No, mä esitin asian, että on väärä lippu ja se jotenkin, se ei auttanut minua, että mä sanoin, että ne on virheen tehnyt, että päinvastoin, että ne tuli vähän hankalaa mulle sen takia, että ne ei halunnut kuulla, että ne on väärin tehnyt. Että.
5: Ja sä myöskin mainitset osittain tässä kirjassa vähän sellaisena niin kuin yleissivistyksenä, että mitä tapahtuu, kun esimerkiksi vanha henkilö tulee dementoituneeksi ja kadottaa sen kielen. Mitä kokemuksia sulla on siitä?
4: No, mun mummi sai strokein ja sillä hän tuli muistihäiriöitä siitä ja se meni takaisin suomen kieleen. Ja henkilökuntahan ei ymmärtänyt häntä hoitopaikassa. Että tosi hankalaa, että jos unohtaa kielen, niin kuin Smålandissa esimerkiksi.
5: Mikä oli se ensireaktio siihen, kun sun mummis puhuu niin kuin suomea henkilökunnalle?
4: No, se on aika yleistä ollut aina, niin kuin, että ne unohtaa, että ehkä kaikki sukulaisetkaan ei puhu suomea, niin ne puhuu kuitenkin suomea, vaikka niiden olisi ruotsia pitänyt puhua. Mutta sen ymmärsi sitten, kun henkilökunta sanoi, että ne ei ymmärrä mun mummia. Että jos me voidaan auttaa ja tukea ja tollaista, että paljon vastuuta laittoi meille.
0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso kertoo siis kirjastaan Jag börjar sakta förlora min sisu, Nicky Bergmanin haastattelussa. Jatketaan kohta tätä haastattelua tähän väliin musiikkia, Pennityön uneksia ja sen sitä meille Hannibal, Ville Leinonen ja Gilbert Kupusami.

0: Niin niin, nyt juttu jatkuu smolantilaisen ja ruotsin suomalaisen kirjailijan debytoivan Sanna Laakson kanssa.
1: Vaikka sä oot niin lapsen näkökulmasta kerrot tätä osittain sun isovanhempien tarinaa, niin mitä ajatuksia sulla on herännyt siitä, että sun nyt isovanhemmat on siis nukkunut pois ja sä oot osittain myöskin kantamassa sitten heidän historiansa?
2: No, jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sitten siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
1: Miten se niin kuin tapahtui, että sä oot se kielenkantaja?
2: No, mä oon nuorin ja mun molemmat vanhemmat on suomalaisia, että ne on molemmat Suomesta tullut. Mulla on puoli sisaruksia ja niillä on ruotsalainen äiti, ettei ne oppinut ikinä suomea. Et siinä on niinku yksi syy. Mutta myös kun mua kiinnostaa, mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummiokki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku sienne. Että mä oon halunnut niin kun oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Ja tämä kirjan titteli nyt, että jag börjar sakta förlora min sisu. Miten se tapahtuu?
2: No, titteli on oikeastaan suomeksi sanottu, että minulta alkaa pikkuhiljaa häviämään sisu. Ja se oli mun ukin sanat pari päivää ennen kuin hän nukkui pois. Että mä ymmärsin siinä, että hän jotenkin tiesi sen jo. Mutta myös, että tämä sisu on vähän hävinnyt meidän perheessäkin tämän kuoleman jälkeen, että niin kuin suru.
1: Mitä sisu sulle merkitsee?
2: No, sisu ei ole ehkä sama juttu niin kuin se oli aikaisemmin, kun oli sota-aika. Silloin se oli, että on pakko niin kuin jaksaa ja niin kuin vaan eteenpäin, että ei voi antaa. Mutta mulle se on just mitä mun isovanhemmat on opettanut, että pitää olla rohkea ja pitää uskaltaa ja niin kuin, niin, ei anna periksi.
1: Mm. Ja miten sitä sanottiin tässä julkistamistilaisuudessa, että eteenpäin?
2: Niin, eteenpäin. Aina eteenpäin. Että
1: millaisissa tilanteissa sä ajattelet, että eteenpäin?
2: No, esimerkiksi kun piti ottaa se päätös, että julkaisenko mä tämän kirjan vai pidäks mä sen itse. Että sekin on niin kuin, että mä julkaisen sen ja sitten eteenpäin siitä. Että katsoa, että mitä ihmiset reagoi ja tollaista.
0: Näin siis. Sanna Laakso, häntä haastatteli Niki Bergman tästä kirjasta, kirjan debyytti. Jag börjar sakta förlora min sisu.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Kohta kuulemme EK-uutiset 3:00. Jatkamme sitten täältä luulajasta Vesta. Ennen sitä tilaisuus teki varkaa.

0: siis, mutta myöhästyneet.
1: Niin, miten nopeita muutoksia siellä sitten näkyy näissä, että nämä linnut, jotka on talven jossain lähempänä, kun ilmastonmuutos ehkä tavallaan seuraa sitä samaa rytmiä kuin täällä pohjoisemmassa Euroopassa. Ehkä se on sitten siellä Saharan toisella puolella vähän erilaista.
0: Siinä voi olla hyvin monenlaisia haasteita. Se on tosiaan niin isolla geografisella alueella, noin linnut liikkuu. Että ehkä ne on tosiaan ne meitä lähellä talvehtivat linnut on ehkä kaikkein eniten hyötynyt nyt toistaiseksi tästä muutoksesta, mutta jää nähtäväksi, että kuinka tilanne voi olla joku muu jatkossa. Ei pelkästään siitä talven yli selviämisestä kyse, että sit pitää myös pesimäalueella ja pesimäaikaan olla olosuhteita totaalisella.
1: No minkälaisia vaaroja ilmastonmuutoksella on sitten lintujen elämään?
0: No ne on just nämä, mitä mainitsin, että niinku saa ajoitettua sen pesinnän siihen oikeaan hetkeen, kun se ravinto on parhaiten saatavilla. Ja sitten tosiaan muuttumatkan varrella, niin kuin esimerkiksi Saharan ylitys on tosiaan monelle pikkulinnalle semmoinen, joka pitää 20 vuodessa tehdä. Sillä niin kuin aavikoituminen jatkuu ja Saharan alue kasvaa entisestään, niin se on entistä vaikeampi ylittää sitä. Ja tulee enemmän kuivuutta ja vastaavia ongelmia, niin sitten siellä on entistä vaikeampi löytää niitä lepopaikkoja matkan varrella. Vaikka löytyisi niin kuin hyvät talvialueet ja olosuhteet ja samaten pesimäpaikoilla, vaikka olisi olosuhteet samat kuin aiemmin, niin se matkan varrella on niin monenlaista biotooppia, että siellä siitä johtuvat muutokset niin voi tehdä se, että linnut on esimerkiksi liian väsyneitä tai tulee tosiaan väärään aikaan tämän ohjelmaan. Uhkakuva on.
1: Niin, eli se vaikuttaa sitten myöskin niin kuin lintupesujen kokoon. Ja...
0: Joo, kyllä. Joo, ja sitten meilläkin voi olla tosiaan pitkät sadejaksot tai kylmä ilma esimerkiksi silloin, kun pikkulinnuilla on poikaset pieniä. Kesässä ne syntyy ihan kaljuina ilman mitään höyhenpeitettä, niin ne on, jos on huono keli yhdistettynä sitten vielä siihen, että on huono ravintotilanne, niin se voi olla hyvin kohtalokasta. Tiettynä vuosina voi mennä monilla pikkulinnuilla pesinnät todella huonosti. Siihen vaikuttaa tietysti ihan tämä meidän paikallinen sää hyvin paljon.
1: Kiitos Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi. Ja teet myös työksesi lintukartoituksia, ollaan juteltu linnuista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos paljon.
2: Kiinnostavaa tietoa linnuista, Juha Könönen. Häntä haastatteli Milla Eronen. Kyllä, mitäpä perjantaina tapahtuu? Mitäpä luulette? Arvatkaapa.
3: Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
2: Kato, Ismo jääkiekkoilijanakin. Hän osaa kaiken. Hieno homma tämä. Meillä on pari biisiä tämän ohjelman päätteeksi. Elinora, Leijona kuningas ja sen jälkeen Aleksi Ojala ja ennen kuin menet nukkumaan. Ja siihen väliin mä tällään vielä infoa, joka on tärkeätä. Moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Gränslöst meidän raatiossa.
2: Joo vain, gränslöstin aika täällä meidän raatiossa. Varmt välkomna till ett specialprogram, får vi säga, så här när sommaren och våran sommarserie Livet i bitar börjar närma sig. Du känner kanske igen den här signaturen.
3: Elämä kappa leissa.
2: Minä olen Elina Isaksson Kruukka ja tänä päivänä me kaivamme vähän meidän arkiivia. Ja saamme kuulla sen aivan ensimmäisen elämäkappaleissa ohjelman, minkä me lähetimme jo 6 vuotta sitten. Ja tästä sarjastahan on tullut oikea tämmöinen kesähitti meillä meidän raatiossa. Och vi är i full gång med att söka röster och spela in program inför sommarens elämäkappaleissa. Så om du också har tips på vem du skulle vilja höra berätta om sitt liv genom musiken, så skriv till oss på sociala medier. Pistäpä tipsiä siekin meidän radion Instagramin eli Facebookin kautta. Siitä ketään siihen haluaisi kuulla tässä meidän elämäkappaleissa ohjelmassa kesällä. Och som sagt, idag ska jag bjuda på det allra första avsnittet av den här serien som sändes redan för 6 år sedan. Men först ska vi höra mannen bakom serien. Jo, kom jag pirhautin entiselle meidän radiokollegalle Henrik Nivale Uppsalassa, joka pisti tämän sarjan pyörimään.
4: Ei, se on mahdottoman hauska, että tämä niinku formaatti jatkuu ja on saanut niinku oman elämän mietykkään.
2: Joo. Mistäs tämä idea, muistaksi, että mistä se oikein tuli sitten tämä idea, että tämmöisen musiikkiohjelman tehdä, missä niinku vierhaat saavat musiikin kautta kertoa itsestä?
4: No se oli vähän niin, että meillähän oli kesäsemestit tulossa ja minä yritin tehdä plaanin, että kuinka minä täytän niinku Gränslöst-ohjelman kesän aikana ja minä en halunnut vain pistää siihen repriisiohjelmia. Se oli siis pakko, että tämä ohjelma saattoi niin kuin nauhoittaa etukäteen ja se ei sitten saanut sisältää niin kuin aktuelleja tapahtumia. Ja se oli sitten miestön piilissä ja kuuntelin raatiota ja siellä tuli sitten Shantis, joku tunnettu artisti, joka praati hänen musiikista. Mutta tämä artisti muisteli myös siitä ajasta, niin kuin missä välissä hän oli elämässä, kun hän kirjoitti ja nauhoitti nämä kappaleet. Ja se oli siinä hetkessä, kun kaikki kappaleet tässä ideassa niin puosit paikoilleen. Se on biittana Völpo Plats.
2: Justiis, ja siitä tuli kans Livet i bitar sitten elämäkappaleissa tästä tittelistä.
4: Aivan justiis. Minä huntelen, että musiikkihän tarkoittaa paljon melkein kaikille, ei tyhään muusikoille. Että yksi kappalehän saattaa herättää paljon muistoja. Mie näen sen, että se on tämän henkilön elämän palapeli ja kuuntelija saapii sitten itse laittaa ne kokoon nämä palat.
2: Mm.
4: Ja siinä kun aukaisee sen oven siihen, että ne saattavat kertoa vaikka mistä, surusta, ilosta, eli ja, vaikka mistä.
2: Mm. Rohkis semmoinen, laajasta laittaa. Ei sitä tiedä ohjelmanvetäjänäkään, että mitä kertomuksia sieltä tulee vastaan, kun lähtee näitä nauhoittamaan. Sehän on minusta oikein jännä kans tässä.
4: Niin just.
2: Ja kuule, miehän ajattelin tänä päivänä tarjota meidän kuuntelijoille yhtä repriisiä sen aivan ensimmäisen elämäkappaleissa ohjelman, jonka sie Henrik Niva tehit vuonna 2020. Siinä oli matkassa Katja Jama silloin. Teillä oli oikein mukavat praatit. Muistaaksi ollekaan, kun sä olit lähdössä tekemään tätä ensimmäistä ohjelmaa, että minkälaista se oli?
4: En oikein muista, mutta se oli kuitenkin studiossa täällä Uppsalassa ja muistan, että olit hyvät praatit. Hänellä oli kertomista ja se sujuu fiilisti siellä studiossa.
2: No niin se vain teki. Mä ajattelin, että me tarjoamme nyt sitä ohjelmaa kans meidän kuuntelijoille. Oikein mukavaa, Henrik, kun halusit olla matkassa kertomassa vähän tästä ohjelmaa ideasta.
4: Kiitos paljon. Hauska, että soitit.
2: Ja tältä se kuulosti 6 vuotta sitten, kesäkuussa 2020.
1: Elämä kappaleissa.
4: Yes, niin kuin se kuulit, niin tämä on Gränslösin elämä kappaleissa. Ja myötä studiossa tänä päivänä istuu Katja Jamaa. Terve!
5: Terve, kiitos kun sain tulla.
4: Kolme sanaa, kuka sinä olet?
5: Minä olen kansainvälinen ja minä olen myyjä ja tanssija.
4: No niin, justiin, sinä tanssit kanssa.
5: Joo.
4: No tämähän on passeliohjelma sulle sitten, jos tanssii, niin tarvitsee musiikkia.
5: No se on kyllä ihan täysin totta.
4: Vie huntella, että menemä pang pore betan, pang juna punajuuren päälle. Mikä se on sinun ensimmäinen kappale?
5: No otethan semmonen kuin Cat Catin Bye Bye Baby.
4: Just, nehän on Ylitorniolta.
5: Joo, ne on Ylitorniolta. Ja mä olin 8-vuotias, kun tämä kappale tuli, vai olisiko se ollut 7-vuotias, jotakin sitä luokkaa. Ja me oltiin minun serkun kanssa hirveän kiinnostuneita. Me oltiin kyllä tuota, kuunneltiin sitä ripiitillä niin kauan, että äitillä tuota, puhkesi korvat melkein. Että sitä kuunneltiin ja tanssittiin ja koko se kesä, niin mikään muu ei soinut.
4: Mikä hänen nimi on?
5: Aila on minun äitin nimi.
4: Täällä tulee Cat Catin Bye Bye Baby Ailalle.

0: Kätkät ja heidän kappale Bye Bye Baby.
1: Joo, tämä oli itse asiassa hauska. Me hirveästi fanitettiin tosiaan Serkun kanssa ja niin sitten oli tulossa keikalle tuota Ylitornion lähelle. Siellä on semmoinen tanssilava kuin tuota Lohijärven nuorisoseura. Ja tuota, me oltiin Serkun kanssa siellä eturivissä sitten fanitettiin ihan hulluna. Ja sitten nämä tytöt Kätkätissä, niin sieltä alkoi ottamaan ihmisiä lavalle, että, mm-hmm. että muutama fani sitten siitä. Ja me ja minun Serkku sitten eturivissä oltiin. Ja ne otti meidät sinne lavalle, me pääsin niiden kanssa laulamaan Bye Bye Baby.
0: Mikä fiilis teillä oli silloin?
1: No se oli kyllä ihan uskomatonta. Ikinä
0: te olette niin kuin maailman huipulla.
1: No niin, kyllä todellakin.
0: No te tanssitte siellä lavalla sitten?
1: Joo, me tanssittiin ja laulettiin niiden kanssa, saatiin nimmarit T-paitoihin ja kaikki tämmöiset just fani-asiat.
0: Saitteko laulaa just tämän kappaleen?
1: Joo, joo, tietenkin. Se oli paras kappale, mikä oli.
0: Tämä on niinku heitten isoin hitti. Eli...
1: Joo, niin se kyllä varmaan on.
0: Ja sinä olit siis 8 vuotta eli jotain
1: joo, semmoista. 8-vuotias ja Serkku oli 6-vuotias.
0: Mm-hmm. No varmasti hyvä muisto.
1: On joo, ja T-paito on vieläkin tallessa vaatekaapissa.
0: Passaako se vielä?
1: No se on vähän pieni ja nimmarit on vähän hävinnyt, mutta niitä on kirjoitettu sitten siihen päälle tussilla, että näkyy vielä.
0: No niin, et se ole pessyt sitä?
1: No on se kyllä pestykin monen kertaan, mutta en ole monen vuotta enää pitänyt. Pitää varmaan kaivaa esille ja pitää tänä kesänä.
0: Se oli kestävä tushi.
1: No oli joo, kyllä.
0: Kuule, tämähän on Elämä kappaleissa, sehän on siis... Katja Jamaan Elämä kappaleissa. No niin, mitä jos met tsiikkaamaan tuota seuraavaa kappaletta?
1: No tehdäänpä niin. Minä ajattelin, että kun minä sanoin tuossa alussa, että minä olen kansainvälinen, että jos otettaisiin vähän jotakin muuta kieltä tähän.
0: Niin, mitä muuta kieltä?
1: No, jos otettaisiin saksankielinen kappale.
0: Okei. Okay. Mikä kappale se on ja kuka sen laulaa?
1: No se on semmoinen kuin Murphy's Gesetz ja lauleja on Roger Cicero.
0: Mitäs se Gesetz muuten tarkoittaa?
1: Gesetz tarkoittaa lakia, eli se laulaa Murphyn laista.
0: No mikäs tämä Murphyn laje on sitten?
1: No Murphyn lakihan on se, että se on tavallaan, että kun lähtee tekemään jotakin, niin kaikki menee pieleen. Että vaikka kuinka yrittää, niin sille ei voi mitään. Kaikki vain menee väärin.
0: Että se ei kannatta.
1: Niin, ei kannata.
0: Okei, no tässä tulee Murphy's Gesetz.
2: Stehst du gut mit dem Chef? Ja, dann wechselt der Chef. Das ist Murphys Gesetz.

0: Murphy's Gazette. Ja se oli siis Roger Cicero, joka joo. tämän laulu. Saksan kielellä. Miksi sinä kuunnelet saksankielisiä kappaleita?
1: No, minä asuin Saksassa monta vuotta ja tuota, sieltä tuli sitten paljon erilaista saksalaista musiikkia. Ja Roger Cicero on merkittävä siinä mielessä, että minä kuuntelen paljon Michael Bubléta ja se on samantyyppinen artisti. Ja hän siis kuoli 2016.
0: Tämä Roger?
1: Joo, 45-vuotiaana sydäninfarktiin ja tuota, se oli hirveä shokki saksalaisille.
0: Joo, kan tänkkä me tee.
1: Joo.
0: Mitä sitten pruukasitte tehdä, kun te kuunnelitte tätä kappaletta siellä Saksassa?
1: No, tämä on mulle semmoinen autokappale, että mie kuuntelin Roger Cicero tosi useasti, kun mie ajan autoa.
0: Autobahnilla.
1: Joo. Saa vähän rauhaa siihen hirveään kaahaamiseen siellä.
0: Onko se muuten stressistä autobahnilla?
1: No oli se alussa, mutta kyllä sitten siihen tottui aika nopeasti. Että sitten se
0: mutta
1: oliko
0: niin se kun tottunut näihin, tiedon me häärää hastighetsbegränsningä täällä Ruotsissa?
1: No, aika vaikea kyllä on välillä tuota, pysytellä alle 80 tai saan 10 siellä isoilla teillä. Että välillä tulee kyllä vähän kaasupolinta painettua vähän enemmän.
0: Yes, yes. No, vi ska inte prata om några bekännelser nu. mutta mitä jos me otamme seuraavan kappaleen?
1: Joo, tuota, olisiko semmoinen kuin Kivinen tie, Rajattoman kappale?
0: Kuule, kuinka paljon se tohit painaa tuota kaasua kivitten teitten päällä?
1: No siellä pitää ehkä olla vähän rauhallisempi, varsinkin kun on firman auto, niin sitten ei ketää tuota, saada mitään steenskotteja ikkunoihin.
0: Mutta tuota, Shrampton Seedo, kerropa tästä vähän.
1: No minä lauloin hirveän monta vuotta kuorossa ja sitä kautta on se tullut tämmöinen akapellamusiikki enemmän. Että tuota, ja Rajattomalla on hirveän iso merkitys, me laulettiin paljon Rajattoman kappaleita minun kuorossa ja varsinkin tämä kappale on jäänyt itselle semmoinen, se on semmoinen, kun kaikki karvat nousee, kun tuota, kuuntelee tätä kappaletta, se on hirveän kaunis.
0: No niin, mutta laitamme käyntiin tämän Kivinen tie ja Rajaton.

0: Minä istun täällä studiossa Katja Jaman kanssa ja sulla on iso tämmöinen hymy huulissa, kun sinä kuulet tätä kappaletta Kivinen tie ja Rajaton.
1: No eihän sitä voi muuta kuin hymyillä, kun vaan karvat on pystyssä koko kappaleen ajan ja vaan niin kuin tunteet vain tulee.
0: Sinä kerroit tuossa, että tässä ennen, että sinä laulut kuorossa.
1: Joo, 18 vuotta olen tainnut yhteensä. Mm-hmm. Kaiken kaikkiaan eri kuoroissa.
0: Mikä stämmä sulla on?
1: No, meillä ollaan sopraanoa.
0: Ja minkälainen stämninki teillä on sitten kuorossa, kun no, siellä olet myötä?
1: Viimeisimmässä kuorossa oli kyllä aina hyvä stämninki. Aina oli.
0: Missä päin mukana maailmaa se oli sitten?
1: No, se oli Tampereella. Meillä ollaan Tampereen yliopiston lauleissa.
0: No, kerropa tämän parhaista keikasta, jos niin sanoo. Eli oliko se ne keikat, jotka oli se kräje?
1: No, siinä oli niin paljon kaikenlaista. Totta kai keikat oli se, mihin niin kuin pyrittiin aina, mutta se tunnelma ja leirit ja juhlat ja karonkat ja niin kuin se koko kokonaisuus sen kuoron kanssa ja se yhteisöllisyys oli niin kuin, siinä oli niin monta asiaa, jotka vaikutti siihen tunnelmaan.
0: Kuinka monta teitä oli siinä?
1: No, meitä oli, se vaihteli vähän sen, mutta noin 60.
0: Oho, no niin, aika joo. Hyvä saki.
1: No joo, ei kyllä niin kuin pääse virheäänet sieltä hirveästi kuulumaan.
0: Mutta on behövnyt, että meidän tämä on Ringpodei, niin kyllä se varmasti selvisi.
1: Joo, kyllä se, se toimi hyvin.
0: Kenen elämä kappaleissa?
1: No minun elämä kappaleissa.
0: Ja sie olet Katja Jama.
1: Niinhän minä olen.
0: Ja sulla on myötä tuommoinen tämmöinen lista, missä lukee vähän kappaleen titteliä.
1: Joo, mulla on vielä muutama tässä, mitä voitaisiin kuunnella.
0: Sehän passaa helskatin hyvin. Meillä on, me olemme vasta puoli ajassa tässä suunnilleen.
1: Ja mulla on puolet kappale siellä, eli se on ihan täydellistä.
0: No niin, me olemme taimannut tämä in minsta detalje.
1: Ihan kuin olisi suunniteltu.
0: Niin. No, mitä sulla on kertomista tästä seuraavasta kappaleesta?
1: No, minä ajattelin, että hypätään vähän ajassa taaksepäin. Ja tuota, meillähän on kotona aina kuunneltu hirveästi musiikkia. Mä olen laulanut ennen kuin mä olen kävellyt, laulanut ennen kuin mä olen puhunut. Ja tuota, meillä kuunneltiin hirveästi iskelmää kotona, kun äiti on ollut lavatanssihullu ja mä olen kulkenut lavatanssissa 4-vuotiaassa saakka.
0: Mikä tämä iskelmää on, jos sä förklaarat sen meidän kuuntelijoille?
1: No siis niin kuin dance-pants-musiikki. Mm-hmm. Vähän niin kuin siihen suuntaan ja käyhän tansseissa, niin sitten kuunnellaan. Ja miehän osasin kaikki kappaleet ulkoa, kaikki Suomen suomalaiset iskelmäartistit. Mä osasin ihan kaikki tanssimusiikin ulkoa, kun äiti kuunteli aina kotona, autossa, joka paikassa.
0: Mikä se kräjy on, että käyvää tanssilavalla?
1: No, en tiedä, se on varmaan nykyään eri, mutta silloin kun mä olin pieni, niin se oli varmaan se tunnelma ja tuota, käytiin, se oli muka hyvää liikuntaa ja pääsi tutustumaan ihmisiin ja kuuntelemaan musiikkia. Ja
0: oliko se melkein aina ulkona?
1: No, Suomessahan on ainakin Lapissa, niin nehän on monesti ulkolavoja, varsinkin kesäisin, niin ne on semmosia tuota.
0: Ja sääske.
1: Joo, kyllä sai sääskimyrkkyä olla ihan kunnolla.
0: Että jos ei ollut tuota alkoholia, niin kyllä humaltiin siitä sääskimyrkystä.
1: No vähän kyllä joo siihen suuntaan. Tosin minä 4-vuotiaana en ehkä ihan hirveästi sitä alkoholia ottanut, niin. että sääskimyrkky riitti.
0: Niin nuorena siellä olit.
1: Joo, olit äiti on raahannut minua ihan niin kuin pienessä saakka tanssilavoilla.
0: No, mitä musiikkia semmoisella lavalla kuunneltiin?
1: No, siellä oli kyllä Paula Koivuniemeä, Sovvareita, ihan kaikkea. Ja miehän itse innostuin sitten ja tykkäsin Laura Voutilaisesta erityisen paljon.
0: Ja se on sitten tämä seuraava kappale.
1: No niin, minä ajattelin. Minä tykkäsin semmoisesta kappaleesta, kun kone kuumenee. Siinä on mukavaa menoa ja meininkiä.
0: Tähän kuulee melkein tittelistä, että se on,
1: no, eikö
0: se on hyvä svängi siinä.

0: Laura Voutilainen ja kone kuumenee.
1: Kyllä siinä kuumeni vähän muutkin tässä tunteet, kun tämmöistä menobiisiä kuuntelee.
0: Se vieläkin fynkkaa.
1: No toimii kyllä ehdottomasti.
0: Kuule, minä vain näen sen kuvan eessä, että Katja jamaa siellä 4-vuotiaana lavalla, mutta kyllä se tänä päivänä kävisi.
1: No joo, kyllä mie olen vähän vaihtanut tanssityyliä, mutta kyllä mie aina silloin tällöin kesälavoilla käyn vieläkin.
0: No niin. Siis Suomessa tanssilavalla?
1: Joo, kyllä mie käyn kotona kesäisin, niin yritän aina käydä tanssilavalla. Mutta tämähän on siis yksi niistä kappaleista kanssa, jossa äiti alkoi korvat vuotahmaan verta, kun mie vain kuuntelin uudestaan.
0: Se on saanut kärsiä paljon tämmöisiä.
1: Joo, mulla on vähän semmoista taipumusta ihan vieläkin, että mulle tulee, mie löydän jonkun kappaleen ja mie kuuntelen sitä ihan niin kuin puhkia poikkia, ettei niin kuin kestä enää.
0: Muuten, onko sulla semmoista kappaletta tänä päivänä?
1: No onhan niitä useampia. Tällä hetkellä on yksi semmoinen, joka on soinut itse asiassa jo pari vuotta ja minun koko ympäristö alkaa olla ihan kyllästynyt, mutta minä voin vieläkin kuunnella sitä ihan niin kuin ripitillä.
0: Oletko sinä soittanut sen sinun mammalle?
1: En ole varmaan tainnut. Se on saattanut autossa soida joskus, mutta en ainakaan tietoisesti ole soittanut.
0: Että se on sinun kaverit ja muut, jotka on saanut kärsiä tätä sitten repeatillä.
1: No joo, kaikki, jotka istuu minun kanssa autossa, ne saa kuunnella tätä. Se on aina ykkösenä minun soittolistalla.
0: Sä kuunnelet paljon musiikkia autossa?
1: Joo, minä ajan paljon, kun minä olen liikun ympäri Ruottia työn puolesta, niin tulee paljon tunteja autossa.
0: Siis pitäisi se tehdä taas?
1: Minä olen myyjä, minä olen sellaisessa saksalaisessa yrityksessä ja minä käyn jälleenmyyjien tykänä koko Ruottissa ja vähän Suomessakin.
0: Että monta pelikuormaa piilissä?
1: Joo, kyllä on. Pitää välillä aina uudistaa niitä soittolistoja, kun joskus itsekin kyllästyy, mutta tämä kappale on kyllä semmoinen, mikä pysyy mukana.
0: Tämä kvaala sisällä sinun listoille joka
1: no joo,
0: kerta.
1: Joo, en tiedä, voiko tähän kyllästyä, onko se mahdollista?
0: Sama kuulla, mikä kappale se on?
1: Se on semmoinen tanskalainen artisti kuin Flake ja tämä kappale on nimeltään Chunks.

0: Mm, hyvä imu tuossa bassossa. Mm. Bra sug.
1: Mm, verkligen.
0: Semmoista slap bassia.
1: Niin, se on tosi erikoinen kappale. Se ei oikein muistuta mistään muusta. Että se on ihan omansa.
0: Ja se saattaa olla niin, että se on ensimmäinen kerta, kun se, tätä soitetaan Sveriges Radiossa, missä niin. En tilata tämän kappaleen.
1: No mukavaa, että saa jotakin uutta.
0: Koska se on tehty tämä?
1: Tämä on 2017 tullut tämä kappale muistaakseni ja tällä artistillahan on semmoinen toinen kappale, jonka nimi on Pregnant, joka iski mulle kans ihan täysin. Sitä mä olen kans kuullut tosi paljon, mutta...
0: Mutta jos me podisimme tästä kappaleesta, mikä se on se kräje tässä? Onko se, mitä se laulaa, eli mikä se on?
1: No se on ehkä tuo biitti, että se on jotenkin semmoinen erikoinen, se ei ole se perus 1, 2, 3, 4, vaan se jotenkin se liikkuu ihan omalaisena.
0: Mm. Siis sanoit, että se ei kuunnella tätä paljon, kun se ajat piiliä, mutta piilissä hän ei saata nousa ylös ja tanssia.
1: No sitä ei voi, mutta kyllä niin kuin ainakin jo yksin on autossa, niin sitten voi laulaa mukana ihan täysillä, että se kyllä tapahtuu.
0: Ruukaanko se laulaa stemboja ja noin?
1: Joo, itse asiassa mie yritän vähän aina jotakin. Joissakin kappaleissa tulee se jotenkin niin automaattisesti, että aina vähän vaihtelevasti. Mutta joo, kyllä sitäkin paljon tulee tehtyä.
0: Mutta hauska, että me saimme tämmöisen tipsin täällä Tanskasta.
1: Niin, kyllä.
0: Kaikista paikoista.
1: Joo, ei ihan hirveästi artisteja ainakaan tietoisesti, että ne olisivat tanskalaisia.
0: Saanko me kysyä, miten sinä löysit tämän?
1: No itse asiassa minä tanssin, tosiaan puhuin aikaisemmin sitten, että minä tanssin, niin minä aloitin tanssimaan semmoista tanssityyliä kuin West Coast Swing ja sitten sitä kautta, kun olen käynyt bileissä, niin sitten tätä kappaletta on soitettu siellä, niin sitä kautta sitten löysin.
2: Elämä kappaleissa.
0: No niin, Katja Jama. Det här går ju kanonbra. Man skulle nästan kunna säga ultra bra.
1: Undrar mitähän tässä nyt sitten tulee seuraavaksi.
0: Laitamme päälle.
1: No niin, laitamme vain.

0: Jees! Tämähän oli bändi Ultra Bra.
1: Joo, kyllä.
0: Mikä titteli tässä kappaleessa oli?
1: Kappaleen nimi oli Siirrän sokeriastiaa.
0: Justin, sokeriastiaa, det är en sockerskål.
1: Ja, men typ.
0: Ja Ultra Bra, eli niin kuin, se on niin se ruottalainen Ultra Bra.
1: Joo, joo, näin kai olen ymmärtänyt, että ei puhuta rinsikoista, vaan että puhutaan jostain, mikä on hyvää. Todella hyvää.
0: Mutta mitäs se haluat sanoa tästä kappaleesta?
1: No Ultra Bra oikeastaan niin kuin, artistina ja tämä kappale, mitä minä valittiin, se oli hirveän vaikea valita kappaletta muuten. Niillä on niin valtava määrä hyviä kappaleita, mutta se edustaa mulle semmoista kokonaista genreä. Että kun minä muutin Suomeen silloin yläasteella, niin mä olin kuunnellut oikeastaan vain iskelmää. Ja niin nyt sitten tuli oman ikäisten kavereiden myötä tuli sitten ihan kokonainen uusi genre mulle avautui. Että silloin tuli niin kuin Ultra Braata, Egotrippiä, Maija Vilkkumaata, paljon semmoisia artisteja, mitä ei ollut koskaan ennen kuunnellut. Eli niin kuin tavallaan semmoista musiikkia, mitä oman ikäiset kuunteli.
0: Niin justiin, se olit melkein en udda fågel, kun se tulit sinne.
1: No vähän se joo, joku kuuntelee vain jotain Paula Koivuniemeä.
0: Mitä ne sanoo, kun se tulit iskelman musiikin kanssa?
1: No minä en ehkä uskaltanut soittaa niille hirveästi minun musiikkia.
0: Että se olit vain, okei, minä kuulen, mitä teillä on
1: no, vähän oli joo semmoista.
0: Ja se oli siis tämä kappale.
1: No tämä kappale, joo, oli mulle semmoinen tärkeä.
0: Muuten, mihän kuulen, että se kuulostaa siltä, että sinä tykkäät tämmöisestä blås-instrumentteja, blås.
1: Joo, minä kuuntelen niin paljon kaikenlaista musiikkia, mutta just tämmöiset, niin kun, missä on paljon voimaa, missä on paljon ääniä, monia stemmoja, paljon orkesteria, ne on mulle semmoisia, niissä tulee semmoinen, jotenkin semmoinen enemmän tunnetta. Että jotenkin...
0: Pohoria,
1: joo,
0: power.
1: No niin, joo. Kyllä tulee niin kuin, jotenkin ylitse vuotaa kaikki tunteet ja voi vaan istua ja kuunnella ja olla silleen
0: Että siellä saat niin kuin voimaa.
1: Joo, siitä. No joo, ehdottomasti.
0: Joo, ja siellä kotona siellä kuuntelet elämäkappaleissa ja se on Katja Jaman elämäkappaleissa. Me alamme olla ohjelman lopussa.
1: Yhden kappaleen keritään vielä ehkä.
0: Jäjemään. Rohki hauska, että sinä olet ollut myötä.
1: Oli hirveän hauska tulla kertomaan kappaleista, siellä on merkitystä.
0: Ja siellä olet niin hyvää kertomaan kanssa.
1: No, minä yritän ainakin.
0: Mutta niin kuin sinä sanoit, sulla on vielä yksi kappale jäljellä.
1: Joo, no aina olen tykännyt matkustaa, mutta viimeisten vuosien aikana on aika paljon tullut käytyä Ranskassa tanssimaan. Just tämä kappale, minä en tiedä, ehkä se on tämmöinen jotenkin, missä on paljon jotenkin tunnelmaa, niin ne vetoaa minuun. Niin tämä on semmoinen, että minä on pakko vain kuunnella, kun se on niin jotenkin, just. Joku siinä on.
0: Minä kiitän sinua tosi hirveän paljon, että sinä tulit tänne studion kertomaan. Katja Jama. Ja tässä tulee siis Chameleon ja artisti, en minä osaa tuota lukea.
1: Maitre Gim. En ole ihan varma ääntämisestä, mutta jotenkin siihen suuntaan.
0: Ja Chepelde, kuulostaa hyvältä.

0: Joo vain, tältä se kuulosti, kuulkaa 6 vuotta sitten Gränslöst-ohjelmassa, kun Henrik Niva veti aivan ensimmäistä elämäkappaleissa ohjelmaa. Ja vierhaana siellä studiossa Uppsalassa hällähän oli Katja Jama. Ja niin kuin minä alkuohjelmassa sanon, että nythän me haemme lisää ääniä tämän kesän elämäkappaleissa sarjaan, niin jos sulla on tipsiä, pistä veikkosten niitä tulemaan meidän rotion sosiaalisen median kautta. Alltså om ni har tips på vem ni vill höra i sommar, berätta om sitt liv genom musiken, så tipsa oss via sociala medier. Ja mehän olemme alkaneet jo keräämään näitä ääniä ja tekemään näitä ohjelmia kesää varten. Esimerkiksi minun kollega Annika Lantto on pyörinyt pääkaupungissa ja hakenut ääniä tähän ohjelmaan. Hän kohtasi muun muassa Ali Jonassonia.
1: Kuka minä olen? Minä olen mun tiedannut 40 vuotta. Kuka se minä oikein olen? Mutta joo, minä olen ihminen, ruotsin suomalainen, syntynyt Göteborgissa.
2: Kuinka se göteborilainen sitten päättyy tänne Tukholmaan?
1: Haaparannan kautta.
2: Haaparannan kautta, ihan. Eikä sieltä päässyt enää takaisin Göteborgiin?
1: Näin. Suoraan Tukholmaan ja sitten... Joo, mä olen asunut Helsingissä ja Sodankylässä kanssa. Mutta längsta tiden är väl här i Stockholm. Liksom.